0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampean seneng lagu-lagu Tarling?
2: Seneng lagu Sunkaya Kie?